ei voi kruujakitoukkuna. Haatika se puolue, että kun tuonne ikäänä tykynä mä kauan. Mutta on muodan isimua, mutta haappajuukin. Aidaan pois vahelua, jota tulta kaadukka tuohon.